Venul aceasta, cam ia fora, da firica hino de fica, che tabataca, inonde manica.